tikake tom ngat ulung apun nga okang ka kong ai tan kasu ma ta ko kam kalai ma ma o tamya tiun ta kan text ka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

Kwetu we, te kaoke ya wata kani karakia ete. Te muwe te saoma te kingye wata, te kabana kaba woko. Aka ito te kuinze, te ngevi muwako. Ayi iti ito hazi ita kuyana kutawase kukumwe te kuhanzo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye keuze te komo kuhuhe. Te kiyane karakaya kwa kuhuhe, nu te ukiye na kuhuhe borize te komo kuhuhe. XKFM, kaya te ungongorohe.

kwedo wena teqa oke ya gata tsane kara ke ende te muote sa o mateke nge gata te ga bana tsa ba o go le a ka ndo te kwitse te nge bi moko a iti do a ti ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go ha tsa kwiri ya to te dara xka te o ke ke o tsete komo ko te ke ya kara ka ya kwa go o he no te o tsena tse bori tsete komo ko xka fm ga ya te o ngongoro.

Kweto wena te tla o ke ya gata tsa le kara ke ende te mu o te sa o ma te kinge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwetse te nge bi mu o go a itse dwa a tse ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go a tse kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go te kya e kara ka e kwa go o no te o tsena tse bori tse te komo go x ka fm ga te o ngongoro.